0: que isto creo que é o bonito tamén.
1: Por suposto que sí. Bueno, ahora ademais é que podemos ver que se pode conseguir ese libro firmado, pero
0: si como no,
1: e ademais presencial porque tamén sigue a xira, non?
0: Hombre, o martes estamos aí en Compostela, Dios mío, aí en la librería preciosa e maravillosa como de Follas Novas.
1: Sí.
0: Unha librería desas que de toda a vida que temos aquí en Galicia, que temos moita sorte de contar con ela, ¿no? Con toda esa xente que traballa ali. Logo xa o mércoles estou na Coruña, xa ves ensada, o sea que bueno, estamos
1: repartindo o teu tempo, ademais pois facendo esa cadea que ao final pois entre lectores, amigos.
0: Cadea de lectores, podemos chamar así.
1: Claro.
0: Sí, home, tamén é bonito, logo claro, logo temos moitos actos nas librerías porque é verdade que estamos nun mes moi chulo, que o mes esta semana das Letras Galegas. E bueno, hai que celebrarlo. O domingo, sabes, cumplo 50 anos, o día das Letras Galegas, sabíalo, non?
1: Entonces, sí, sabía que celebrarlo. Estabas de cumpleanos.
0: Hombre, hai que celebrarlo.
1: A idade non, porque a idade
0: hai que dicilo, pues, que non pasa nada,
1: un detalle,
0: que
1: si, claro.
0: Estou orgulloso de ter 50, carallo. O máis bonito desto é cumprilo o día das Letras Galegas, non? Esta semana tan bonita,
1: sí,
0: para todos, que son as letras, que vai haber moitísimos actos, xa digo, en todas as librerías de Galicia, pues recordando Puño Begoña Caamaño, toda a súa obra, pero porque non tamén o resto de autores en lingua galega, e incluso, xa sabes que o 17 e 18 a xente ten a posibilidade de mercar con un 10% de desconto os libros en galego.
1: Sí,
0: en galego,
1: pues
0: en todas as librerías. En todas as librerías.
1: Bueno, pois pues antes de pechar, que maravilla, tivemos no programa a Montse Astrai.
0: Hombre, bueno,
1: falou de ti maravillas tamén.
0: Hombre,
1: así que facer unha cadea de amigas.
0: Eso que non poden coincidir con ela na presentación, porque eu tiño outra cousa, isto é lo que pasa, pero bueno, moi ben, moi ben, moi ben. É o libro recomendable, o sea, El Nido de las Gaviotas, recomendable,
1: sí,
0: para todos, que non sei se si estará pronto tamén por aí por Compostela, pero que se animen,
1: sí,
0: que se animen,
1: sí,
0: a mercalo, claro que sí.
1: Pues unha aperta enorme, Robert.
0: Moitas gracias a vos.
1: Bien.
0: Sí, sí, aí vamos. Non intentaré que non. Rico, rico.
1: Vale,
0: chao, chao.
1: Vale, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Se leva asomar na sangue e a poesía na alma e o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña. Hai experiencias que deixan pegada e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
2: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
3: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
2: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros para todas as categorías.
3: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
2: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
3: Non quedes fora. Inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
2: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
3: Organiza Concello de Carballo.
4: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981 89 28 47. 981 89 28 47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
5: Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Pues hemos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto, supongo que como todos, falando do tempo constantemente, ela tamén como profesión, pero dende logo con un mayo que tamén está dando pues moito que abrir paraguas. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Ainda que creo que hoxe será o último día desta tanda, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe é o último día que nos afecta, bueno, pues esa borrasca que é verdade que leva unha serie de días afectándonos, deixándonos toda esta inestabilidade, chubascos, tormentas, chuvias por momentos puntualmente intensas. Esta borrasca que está agora situada fronte ás costas de Portugal, pouco a pouco se vai movendo cara ao sur, aparte que vai perdendo forza por fin, e polo tanto, sí, efectivamente podemos decir que hoxe é o derradeiro día que nos vai afectar toda esta inestabilidade. Xa levamos, o pouquiño que levamos desta mañán, pois estamos vendo xa puntos de Galicia con chubascos fortes, sobre todo agora mesmo chove con intensidade en puntos do sur da provincia de Lugo, tamén na zona do Deza, por exemplo, na provincia de Pontevedra, moitos puntos da provincia de Ourense. Decir que como esa borrasca está precisamente ao sur, hoxe os chubascos máis importantes serán tamén na metade sur de Galicia. Así que vamos a ter unha xornada que nas provincias de Pontevedra, sur de Lugo, provincia de Ourense, incluso esa parte máis interior da provincia da Coruña, vamos a estar con chubascos que puntualmente poden ter pues, forza importante, poden incluso chegar a registrar 15 litros por metro cuadrado en tan só unha hora. Pola contra, se nos movemos na parte máis norte, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, xa vai entrando o vento do norte e vai desactivando todos eses chubascos, por tanto, xa na metade norte de Galicia xa a probabilidade de que chova é moito máis baixa. Teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos, pero xa con baixa probabilidade de precipitación.
0: Bueno, pues a verdade que son días que teñen pues tamén moitísimos cambios na temperatura, baixan os termómetros de feito, non? María? Perdimos a comunicación con María, pero enseguida recuperaremos para contarles como van as cousas, aínda que sea o panorama, témolo absolutamente presente e claro dende todos os puntos de vista. Seguimos, 9-9.

0: Pues ahí nos vamos a una auténtica festa, por supuesto, pendientes de todo que nos queiran contar también vostedes, que, bueno, pues una festa que nos lleva a ese festival Millo Verde. A verdade que é unha auténtica maravilla, que pues, é unha edición que nos chama poderosamente a atención porque é a 19ª edición deste festival alternativo. Non sei se o noso convidado leva tanto tempo detrás deste festival, pero certo é que dá moito que falar e moito que divertirse. A ver que nos cuenta Juan. Que tal, Juan? Bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: É unha das partes importantes da Asociación Millo Verde, justamente, un dos portavoces, Juan. Pois, todo listo e preparado, imagino, para esa celebración, aínda que quedan uns días, non?
1: Sí, bueno, xa isto é xa un traballo de moitos meses. Estamos xa chegando aí á reta final, estamos a unha semaniña e pouco de dar comezo, e nada, sí, somos un grupo grande, un máis de moitos e moitas que traballamos na asociación, e nada, preparando, deixando todo listo para esta 19ª edición, sí.
0: 19ª edición, cantas levas?
1: Pois eu entrei no 2012, na quinta, sexta edición, xa levo uns cantos anos, sí, xa hai un pouco de experiencia, pero bueno, coas mesmas ganas dende sempre. Xa hai xente que leva dende o principio, dende a primeira edición, quedan pouquiños, pero algún queda, e despois tamén xente nova que vai renovándose un pouquiño o que a asociación tamén, que é importante.
0: Pois sí, a verdade que é importantísimo. En esos anos, como evolucionou? Porque cando falamos de festival alternativo para tres días completos, supoño que encheríades moitísimos máis, non? Porque agora mesmo hai en Galicia moito que aportar deste tema.
1: Sí, a ver, foi un festival que foi medrando durante moitos anos. Comezou, bueno, cambiando de ubicacións e todo máis, e cambiando tamén de días. Chegou a un ano que foi, que chegou a facerse durar unha semana inteira. Pero bueno, ahora xa fixamos o festival o que en tres días de bueno, pues de actuacións, de concertos. Nada, bueno, dentro de toda a oferta que existe a nivel galego, pois creemos que seguimos mantendo un espírito é un festival cunha personalidade alternativa e para ofrecer moitas cousas que non se ofrecen noutros festivais tamén.
0: Pues sí, a verdade é que sí. Si collemos o programa, claro, vemos moitísima participación de moitísima xente, e si collemos o programa, que destacaríamos desta edición de Millo Verde?
1: Pois, na, o principal sempre son os concertos. Esa alternativa primeiro no aspecto musical, xa que contamos con grupos de diferentes estilos, de diferentes procedencias, tanto a nivel galego como estatal, como internacional, e despois todo iso pois acompañado dunha oferta tamén cultural de actividades, tanto para nenos pequenos como para máis adultos, bueno, todo unha mistura de cousas que ao final fan uns días de moita cultura e moita diversidade na Praia de Cesantes.
0: Na Praia de Cesantes, menuda maravilla tamén, eh?
1: Sí, é un entorno privilexiado que temos en Redondela, o que tamén intentamos coidar e facer que a xente sexa consciente do entorno no que está, porque para levar a cabo un festival desta magnitude nun entorno así, pois tamén hai que ser consciente de onde o facemos e de coidar a contorna na que estamos, claro.
0: Claro, pero tamén é un lugar que permite absolutamente todo, ¿eh? Actividades, como comentabas, para todo o mundo, e ter cita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, bueno, acotar a zona así, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos de tanto de costas, do concello, todo iso, e ir un poquinho da man de todo o mundo. Pero nada, sí, pois facer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois máis concertillos pola tarde, e a noite, pois hai que chegar ao plato forte do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total y absolutamente. Bueno, parabéns porque en los premios Martín Kodak esta música sonades de canto en vez, ¿eh? Así que hay que celebrar todo esto porque por algo es, ¿no?
1: Sí, la verdad que ainda non o gañamos, pero bueno.
0: Bueno, finalistas outra vez, ¿eh?
1: Sí, terceiro ano no que somos finalistas dos premios Martín Kodak, unos super agradecidos e agradecidas de ese recoñecemento que nos están dando a nivel de pues, de organización de festivais. Bueno, pois pues, xa estar aí é un premio para nós. Se o gañamos, pois pues, o celebraremos, e se non, pois tamén. Aparte, xusto collenos aí a final pouquiño despois do festival, así que nada, pois pues, unha vez pase do festival, pois se hai que celebrarlo, pois pues, ali estaremos.
0: Totalmente. Bueno, hai tamén pois moitas outras cuestións que están, vamos a decirlo así, no vinculadas ou pegadas a isto, que son as festas, por suposto, e despois toda a actividade que xenera pois un festival destas características con esos toques de distintos grupos que atraen a moitísima xente moi variopinta, seguro que está todo a tope, non? Se hai como unha cita veraniega turística.
1: Sí, é o festival que dá como pistoletazo de saída o pois a ruta festivaleira que existe en Galicia. Moita xente xa ten como millo verde, como unha das datas así que xa ten aí apuntada no calendario, como inicio dos festivais do verán. Sí, este ano adiantamos a data un chisco, normalmente facemos en principios de xuño, pero este ano por logísticas e por tanta festa en Redondela tamén que temos, sí. pois tivemos que adiantalo un poquinho ahora para o 21, 22 e 23 de maio, pero sí, bueno, o cartaz que temos é do máis completo, con bandas pois do panorama daqui galego como Evimbio, Nadia González ou Rebelión de Inframundo, que son unha das bandas ahora ha sido panorama galego máis potentes e que veñen de presentar o seu último disco a nivel estatal tamén, e despois pois acompañado outros grupos como A Volta de Pan de Capazo, que é un dos grupos así máis que a xente ten moitas ganas de volver a ver, xa que le van a non sen tocar, ou Alpargata, que veñen de Madrid, ou a Chiva Cantiva, que chegan como un comando de colombiano, de música colombiana, que residen en Bruselas, pero bueno, pois pues é iso, unha mistura todo de moitos estilos, grupos de aquí, grupos de fora, e de moita diversidade cultural.
0: Bueno, eso tamén influe para facelo todavía máis atractivo esta edición que está a piques de arrancar, pero claro, todo ese traballo de campo se xestiona ao longo de todo un ano, aínda que nos comentabas ao principio que hai moitísimas cousas que xa van rodadas, lóxicamente, non? Pero pues unha entidade que dá espazo pues, a moitos grupos, se atopan tamén ás veces talento, así que hai que apoyar sempre estas citas y tan veteranas como esta. Moitísimas gracias por estar con nos, que se haya todo moi ben, xa seguimos en contacto.
1: Pois nada, graciñas a vos, todo o mundo está convidado a vir o festival, xa podes mercar as nosas entradas na páxina web, en milloverde.org. Nada, aí estaremos para quen queira pasalo ben, aquí estaremos, en Redondela.
0: Pues claro que sí, hay que aprovechar estos días para descansar y poder darlo todo, ¿verdad?
1: Sí, a ver si conseguimos un poquito.
0: Claro que sí, un aperto, muchísimas gracias.
1: Venga, gracias, Eva.
0: Hasta pronto, chao.

0: Estamos así felicitando a quien hay que felicitar como pues autor de esa guía ilustrada do Entroido Galego. Fíjense ustedes, sacada o premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica que se daba a coñecer no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Sen dúbida, para Xavier Domínguez, para pues os que participaban como Alba de Eva, Neiria Prol, en esa categoría, todo un luxo. Xavier Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, Eva, buenos días a todos los radiovintes.
0: Gracias por estar con nos tomando este café. Qué mellor ocasión que falando de un premio, ¿no?
1: Pues sí, moitas gracias por recibirnos y por falar deste premio, que a verdade que nos enorgullece moito.
0: Como non, aparte que é un traballo, aínda que todos os anos pois falamos algo, é un traballo con moita documentación, ademais con aporta moitísimas cousas que seguramente a maioría da xente pois non se para a saber o porqué, non? Hai pois determinados lus, costumes, rituais.
1: Foi unha obra escrita por, bueno, Alba de Maiseu e ilustrada por Lidia Prol. E foi unha obra bastante completa. Foi complicado ahora o proceso de creación porque, bueno, é unha tradición que se remonta a máis de mil anos. Hai documentos de Alfonso X Sabio en Verín que fala xa do entroido. Entón, bueno, é unha tradición oral, e sí que, bueno, recollir, hai que collelas con pinzas, ler moita documentación para discriminar que é o correcto e cal, non? E que non.
0: Claro. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Non un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parece nos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues haberá que protexer, non? Para que ese entroido, esas características, pues non perdan a súa esencia.
1: Sí, ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois sí que tendemos a coñecer pois o entroido do Triángulo Máxico, eu son de Vilar de Barrio, que sempre pensei que sabía moito, que coñecía moito dos entroidos. Pero bueno, cando nos pusemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido porque hai moitísima, moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xavier? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego algo que está recoñecido e que xustamente, pues, nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía.
1: E cada entroido ten a súa particularidade e ao final, pois, evidentemente, para cada aldea ou localidade, o seu entroido é o mellor. Pero sí que é verdade que eu sempre me quedei, bueno, porque non desconhecía completamente o dos volantes de Chantada, que é unha cousa moi curiosa, levan como un cinto con chocas de ovella e un tempo antes do entroido, pois cada choca pertenece a unha familia e entón pois van recorrendo a aldea e cada familia lle presta unha choca para celebrar durante o entroido e depois teñen que volver a devolvelas. Entón é unha forma tamén de facer comunidade.
0: Ah, claro. Logo, cando se comenta ou se lee, pois ao mellor algunha asociación ou entidade das que temos en Galiza, que son miles, pois poden incluso defender ou intentar espertar algunha destas costumes, non? Que se perderon, seguramente.
1: Sí, moitas están esquecidas, pero recopiladas, hai recollidas, hai 180 entroidos diferentes. Hoxe día recuperado de ver sobre 60, máis ou menos 70. E bueno, pois pues, unha forma pues, tamén de animar a xente a recuperar parte da súa historia e da súa cultura.
0: Ajá. Xavier, cando falamos das súas orixes, a saber, non? Hai que remontarse pues, a esa viaxe que ofrecedes tamén na publicación.
1: Claro. Sí, o libro como unha especie de introducción ao entroido, introducción e non só introducción, porque tamén, bueno, pues, dá moitos datos que se descoñecen para o gran público. Y claro, a súa orixe pois é complicado, porque xa, como te dicía antes, desde Alfonso X, o documento máis antigo é no convento de Ramirás, aquí en Ourense, e data do século XI. Entón, claro, e dai xa se fala como unha festa que xa está instaurada. Entón, claro, todo, falar das orixes do entroido poden ser múltiples e diversas.
0: Sí, seguramente. Bueno, estás ahí repartiendo trabajo. Toda en la propia portada, pues vemos cantidad de imaxes que moitas son coñecidas, pero que todas teñen unha simboloxía. Está editado por Xerais e tamén, pues decíamos que xa na propia portada ves o coidado estético, non?
1: Sí, pensamos que era, eso foi un acerto de Xerais, que escolleron a Iria Prol, outra, bueno, unha ilustradora de Ourense, e que se tiña outros traballos previos sobre entroido, e a verdad que fixe un traballo, queríamos que fora ilustración, que fora atractivo, pero que fora fiel a realidade, para cando a xente, pois, e os cativos viran o libro, pois recoñeceran os traxes na realidade.
0: Pues premio Follas Novas a mellor iniciativa bibliográfica. Claro, son Alba de Evan, Xavier Domínguez e a ilustradora Iria Prol, que todos pois adicando moitísimas horas, canto tempo leva facer algo así, cantos viaxes, aínda que sexa pois de ida e volta, fins de semana, etcétera, etcétera. Custou facer esta guía?
1: Pois mira, a nos, máis ou menos o proxecto, dende que, bueno, tomamos a iniciativa ou se nos ocurriu a idea, máis ou menos foi sobre un ano e medio. Despois, o último ano antes de lanzalo, foi xa cando nos puxemos en serio a escribir, a redactar. Sí que nos costou máis coller a forma, porque ao final cada entroido, dende que poden parecer similares, son do seu pai e da súa nai, e entonces escoller unha estructura, porque ao final os nenos tamén necesitan que o libro este estructurado, que teña unha forma, bueno, unha visual clara, non, sobre os distintos entroidos. E isto tamén foi traballo, bueno, do editor Ramón Veiga, que, bueno, que deu el ca estructura propia do libro. E bueno, máis ou menos sobre un ano de traballo.
0: Hubo está de feito, todavía se mantén unha exposición de máscaras no Museo do Pobo Galego, contan cousas moi curiosas, non, do orixen de moitas delas, que en algún caso eran para festas con alegría, pero en outros casos serán justamente pois para todo o contrario, para velatorios, etcétera. Aparecerían un montón de cousas, non, na vosa investigación.
1: Sí, a mí o que me resulta máis curioso, pero igual tamén por que gousa miña, o tema de nomear os distintos objetos que dentro da mesma aldea, para nomear un, pues unha parte dunha careta, por exemplo, un pompón, depende da zona da aldea que lle preguntara, pues tiña un nome ou tiña outro. E iso ao final pues fala da riqueza, bueno, pues do noso idioma, da nosa cultura.
0: De todo o que se recopila, que o máis representativo ou que o que podemos resaltar para todos os que collan esa guía ilustrada do entroido galego, se queden pois eso, sorprendidos por lo que están a leer, porque tamén hai pois moito que contar da parte gastronómica, non? Dese xeito pois de enfocar cada día do entroido, desos instrumentos musicais, hai historias para que se convertan cada una de ellas pues en eso, en patrimonio inmaterial.
1: Sí, comentabas o tema da comida. Sí que cando creamos cambiamos a idea de facer o libro, sí que sabíamos que tenía que haber un apartado para gastronomía, porque como vos galegos, non pode haber unha festividade sin unha boa paparote, sin unha boa mesa no medio.
0: E no entroido todavía máis, non?
1: E no entroido todavía máis. E entón tamén nos gustaba, bueno, que figurara o tema da gastronomía, porque entendíamos que unha boa festa, pues, estar ao redor dunha mesa, crear comunidade, falar das, pues eso, de anécdotas, de, bueno, pues eso, crear comunidade ao final.
0: Aparte de todo o que pasa pola nosa cabeza, rosquillas, orellas, filloas, que máis aparece?
1: Pues aparece o cocido, aparecen as como se chaman, as orellas de carnaval, aparecen un poquinho as androllas, o botelo.
0: Claro. Bueno, é preciso todo isto porque, claro, para despois estar nas rúas tanto e tanto tempo é necesario repoñer forzas. Claro. Pois é unha guía atractiva tamén para nenos, ata o momento, claro, aínda é cedo porque acaba de ser prácticamente este premio, non? Pero que esperades que ocurra pois cando os nenos e nenas que entenden este entroido que non ten nada que ver en moitas ocasións co que vivieron, pois probablemente os seus avós e tataravós, tamén evolucionou pois todo o que é a presencia nas rúas, non? Facéndose un poquinho máis, en ocasións era máis rozando a ilegalidade, despois pois pelexando contra a propia iglesia, logo se foi tranquilizando todo o apartado social, todo isto tamén ten moita historia, non?
1: Sí, ao final o entroido pois eso é un momento de liberación, no que todo está permitido. E entón, pois, bueno, ese tipo de libros, de guías, pois ayuda para que, bueno, para a entender un pouquiño, pois, a orixe e a evolución. Nos entendemos que, ao final, ten que haber innovación tamén no entroido, sempre cando, pois, respetando unha tradición e unha cultura. Pero, bueno, eso que as novas xeracións coñecen a súa festividade, que, bueno, pois, que celebran adaptado ao seu xeito e a súa forma de vida, pero ese momento de liberación e de... que moita xente dice que no entroido non se ponga a máscara, realmente se quita.
0: Totalmente. E despois de vivir tanto o pasado, como ves o futuro, Xavier? Ves que efectivamente pues cada vez se ocupan máis, un pouco como Nadal, non? De facer pues algo relacionado con esas costumes, con ese espectáculo, con ese mimo, con esa preservación. Estamos facendo as cousas ben no patrimonio inmaterial en Galicia.
1: Sempre se poderían facer mellor, pero eu creo que están dando pasos desde a escola. Bueno, ti lembraraste que, bueno, nos de pequenos, pois non, e eu era do lado de Sinzo, de Maceda, e Laza, e apenas se falaba do entroido. Traballaba así, bueno, pois se vas ao entroido e xa está. Pero ahora cada vez máis, pois se está traballando nos colexios, e iso ao final, pois tamén crea unha conciencia de, bueno, pois de povo, de unión, e de dar a coñecer a festividade. E, bueno, pues a nivel adultos, os que somos entroideros, pasamos por moitas fases nestes anos, e sí que, ao final, a festa sempre se vai conservar, e habrá épocas de máis moda, de menos, pero sempre vai estar aí a xente.
0: Pues claro que sí. Xavier, ainda que me imagino que estas cousas pues non se solen contar cando están así medrando, despois de este éxito que celebraríades por todo alto, despois de este premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica, estará a mente a mil por hora para pensar no seguinte, non?
1: Sí, proxectos na cabeza, por sorte, sempre hai, pero bueno, este libro, como decíamos, non é un libro que teña data de caducidade, e bueno, xa seguimos presentándolo, vamos de novembro presentando, e facendo actividades con cativos, e me imagino que según chegue o entroido, pois seguiremos outra vez retomando o tema.
0: Como profesor, como escritor, ademais, coñece perfectamente esos perfis tan existentes do mundo juvenil, infantil, pois creemos que cubre ese outro apartado de facer divulgación e pedagogía entre os máis novos. Moitísimas grazas, parabéns, Xavier, e nada, seguimos atentos a todo ese traballo.
1: Moitas gracias, Eva.
0: Gracias, feliz, casi fin de curso,
1: Sí, sí, non queda nada, un vesiño.
0: Igualmente, bo día.
1: Moitas gracias.
0: Igual, gracias, parabéns, que estamos en las 9, casi 53 minutos.

0: Mamá, ¿por qué falamos galego?
1: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
2: Porque só en Galicia temos esa sorte.
1: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
3: Navalia celebra su 10ª edición. Del 19 al 21 de mayo, Vigo se convierte en el punto de encuentro del sector naval internacional.

0: Quiero bailar contigo. Se presenta en directo también un nuevo espectáculo, pues a Resurrección do Baile. No sé si existe alguna posibilidad de que escoiten tranquilamente sentados, simplemente pues escoitando, sin moverse algo. Chara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: A ti imaginamos que estás con auriculares, con un café de estos portátiles, caminando de un lado a otro, pensando en lo que pues espera esta fin de semana, ¿no?
1: Ojalá fuese así, pero non estou cun café tranquila. Estou indo ao traballo, pero sí, pero ben, moi ben, esperando a ver o que pasa o fin de semana.
0: Bueno, que seguramente sexa todo un luxo para todos os que acudan, porque tamén hai que decir que é a presentación en sociedade despois de quedar finalistas nun concurso de bandas do Festival Millo Verde, que justamente tamén é noticia e tamén falamos de él porque ten outra cita pues a vindeira semana, non? Así que todo está todo en caixa.
1: Efectivamente.
0: Sí, a verdade sí, que sí. Bueno, contanos, porque sodes moi recién nadas, recién benvidas a este mundo de funk, non? De música discotequeira, que se bota ás veces de menos, moi bailable, etcétera, etcétera. En estos meses, como foi o voso discurrir, Chiara?
1: Pois sí, bueno, nada, primeiro que son Kiara, pero non pasa nada.
0: Ah, Kiara, perdón.
1: Mal. Sí, non pasa nada.
0: Bueno, pois recollemos aí ese tirón de orellas e Kiara, no. Por suposto que sí.
1: pois mirade, pois moi ben, xurdiu así, isto xurdiu fai pouquiño, por así decilo. Levamos un ano, realmente o primeiro concerto foi en xuño do ano pasado e agora facemos pois a presentación oficial do proxecto, porque, bueno, todo isto foi un andaina encontrándonos un pouco, vendo por onde íbamos, porque ao final cada un de nós pois vendo un estilo distinto. Bueno, eu concretamente non teño os meus gustos musicales, pero vir non viña de ningún grupo nin nada así.
0: Sí.
1: Entón, bueno, pois aí fomos encontrándonos e nada, sí, chegamos a isto que é Moaré, que basicamente é unha proposta, pois sí, de disco funk. Aí estamos nese camiño. Entón a proposta é pois revivir un pouco o baile. Non facer solo un concerto como tal, senón que se xa máis como unha experiencia en sí. Entón, iso é o que imos presentar o sábado.
0: Para eso tendes batería, trombón, tamén baixo, guitarra, outra sí. Guitarra de Martín, e ti, que era Neimeco. E teclas, e ti, Neime, sí. Que hará Neime con esa voz principal que a que, pues, leva, estábamos escoitando ese ritmo que ás veces tamén ten unha cadencia como de, pues, non sei como decilo, de sala en donde hai que estar máis pendente de esas letras tamén, non?
1: Non sei se te entendín.
0: Bueno, é que me compliquei un pouco a pregunta. A pregunta é exactamente que sí, que hai moito movimento, moita vibración, esas ganas sí. De bailar, pero tamén hai unhas letras que son un pouco, ás veces, o da esa sensación intimista, non?
1: Sí, bueno, sí, as nosas letras tiran un pouco a bailar un pouco pois da festa, do baile, e tamén un pouco do íntimo a nivel das emocións, a nivel relacional, de como nos relacionamos. Os temas amorosos, por así decirlo.
0: Sí, cosas que pasan no día a día e que son a vida sí. Mesma, ao final.
1: Sí, de feito, sí. Bueno, os que virán a Resurrección do Baile, bueno, verán que temos un pouco de influencia en outras cancións así máis de rock, porque antes o grupo pois tiraba máis cara aí. Entón, bueno, foi un andaino que dicía antes por encontrarnos, entón, bueno, pois temos así algunha canción de influencias anteriores, pero sí que agora prácticamente todo o repertorio, que, bueno, non sobre todo, obviamente, pois sí que tira máis a iso, a unha cousa máis festeira, ao mesmo tempo íntima, pero que invita a bailar, sobre todo.
0: En plena semana de festas, na Festas de Ascensión en Santiago de Compostela, claro, titulando Resurrección do Baile, pues nos podemos ya. Imaginar que eso desahí un punto de referencia na programación, que hay que, bueno, pues ojalá. apostar tamén por eso, pero pues como saúde, ¿no? Musicoterapia, saúde, unha especie de cita con un poquinho sí. De todo, de feito, pues está recoñecendo que tamén esa posta en escena que está moi demandada agora, non? Coidando moito estético, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, de feito, nos, nese sentido, intentamos iso, coidar a estética. A diferencia deste evento do sábado, cos anteriores concertos que pudemos facer, é sobre todo iso, aposta en escena, que ten como algunha que outra sorpresa que non vou descartar, bueno, contar, pero tedes así algunha... Bueno, algunha pista no tema da resurrección, por así decirlo, que é por onde estamos aí misturando así un pouco, bueno, ese tema co baile, entón, bueno, pois, se vides, xa veréis.
0: Vale, aí temos esa...
1: Pero sí.
0: Esa
1: apostar
0: tarefa
1: un pouco
0: que pos...
1: tamén, sí, sí, perdón, apostar un pouco tamén por porque non sexa solo ir a escoitar, senón tamén ir a participar, poñer o público en como suxeito activo de... do concerto, ¿no?
0: Aí está, hai que participar activamente, claro, senón
1: claro.
0: Non motiva tampouco os que están enriba do escenario, ¿verdad?
1: Claro.
0: Claro que sí.
1: Sí, entón, bueno tamén vai enfocado un pouquiño por aí o tema.
0: Uh-huh. Animando a Peña que participe, sí. E contanos, bueno, que se poida contar, claro, porque me dixeron que estabades a traballar en unha presentación en sociedade moi chula tamén.
1: Sí, a nosa idea iso, que a resurrección do baile é presentar como o proxecto en si sí mesmo. Entón, bueno, ademais de iso, como que estamos cuidando a estética, imos ter pois unha zona para que a xente se poida sacar fotos. Ao final isto é como un proxecto que mistura un pouco o moderno co retro, entón, pois imos ter fotos de agasallo para a xente, a modo analóxico, bueno, imos así hai petiscos, por exemplo, para invitar a xente que veña un pouquiño antes do concerto, estén por ali, vexan as cousas que temos, e logo a proposta en sí, e hai tamén un peche de festa para que non sexa solo o concerto, non, que sexa toda a noite de festa, a festa de Moaré.
0: Una festa que o sea, estamos aquí a presentar radiofónicamente, pero que logo continuará, non hai puntos suspensivos. Imagino que hai unha senda na que este 2026 pois é un pouco un ano de consolidación, non, de todo este proxecto. Despois de Conxo, deixar de pensar, de Víbora, agora mesmo estamos aí con outro traballo.
1: Sí, temos aí esas tres cancións publicadas, que bueno, se as vedes igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é en xuño gravar outras 3-4 cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non, pero gravalas para poder subilas. E sí, este ano pois temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
0: Bueno, que sexa un año de resurrección do baile, polo menos, non?
1: Esperemos que sí.
0: E de cantidade de xente que acude pues, a todo este tipo de festivais, de espectáculos, ou desase como un pouco canto a que chegan tempos xa distintos de sol, de calor e de verán, non? Para vivir un poquinho pues, todo isto. Decíamos que despois de quedar finalistas dese concurso de bandas do Festival Mello Verde, ese festival alternativo que tamén ten lugar pues, a vindeira semana, eso tamén é unha maravilla porque dá pé pues eso, a descubrir non só talentos que pode ser pues, xente que sexa a súa primeira vez, un pouco máis nova, etc., sino que potencia moito este tipo de citas, ¿verdad?
1: Sí, de feito foi unha experiencia increíble ir ali ao Mello Verde. Quedou nos pena de bueno, a ver, xa o feito de ir e estar ali, pois xa é un logro totalmente. Pero bueno, a verdade é que quedamos nos segundos por moi pouco, así que xa virán pues, festivais.
0: Ah, pola seguinte edición, para quedar de primeiros.
1: Sí.
0: Pues claro que sí. Bueno, estupendo, como decíamos, poder adiantarnos porque son días estos claves. Supoño que de moito ensayo, ainda que levades todo xa perfectamente sí, organizado, sí. Non?
1: Sí, pero bueno, sí que temos este empurrón final de ter todo preparado tamén por como decoramos a sala, de luces, atrecho, todas estas cousas, así que son detalles, pero que ao final levan tempo. E pensar todo, bueno, todo iso, entón, sí, esta semana aí temos bastantes quedadas.
0: Totalmente. Bueno, pues con Martín, Óscar, Javi, Kiara, San, Borja, aí está Moaré, para, pues eso, revivir, facernos gastar pista de baile, que eso sempre está moi ben. Moitísimas gracias por estar con nos, Kiara, por este café en días previos, que, bueno, son de... Eso sí que son de vibracións e movimentos, estos días.
1: Sí, pero, a verdad que sí.
0: Que saia todo moi ben e que a xente, pues eso, baile e o pase moi ben. Gracias, e bon día.
1: Nada, bon día a ti tamén, a todas. Una aperta. Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Se leva asomar na sangue e a poesía na alma e o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña. Hai experiencias que deixan pegada e o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
2: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
3: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular, Concello de Carballo.
2: Distancias son

0: Fortecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
1: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
2: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
1: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros para todas as categorías.
2: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
1: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo, corre contigo.
2: Non quedes fora. Inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
1: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
2: Organiza Concello de Carballo.
3: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
4: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
5: Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

Hola, que tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora abrimos un novo Voces de Bergantiños. O de hoxe, Voces de Bergantiños de martes 12 de maio. Temos ceos entre nubes e claros. Da sensación que de que imos ter unha xornada tranquila no meteorolóxico. En calquera caso, veremos que nos contan os compañeros de Meteo Galicia cando conectemos con eles dentro duns minutos. Actualidade das nosas comarcas hoxe pasa en parte polo patrimonio. Sobre todo, polo esforzo que están a facer algúns concellos das nosas comarcas para preservar ese patrimonio e para poñelo en valor. Podemos falar dos casos, por exemplo, de Vimianzo e Alaracha. Vimianzo, co Castro das Barreiras, cuxos traballos de excavación dan sorpresas cada día, cada vez que se intervén nel, os últimos achados confirman o seu aspecto sagrado. Isto en canto ao Castro das Barreiras. No caso do de Montes Claros, no concello da Laracha, tamén, cada vez que se traballa nel, a cada paso vai reafirmando a idea de que este asentamento foi utilizado durante moito máis tempo do que se esperaba nun principio. Estes días, por certo, siguen as excavacións en ambos concellos. Son dous exemplos da aposta polo patrimonio destes dos concellos. En este caso falamos de Vimianzo e Laracha, pero temos máis casos, porque incluso últimamente tamén falamos moito de Brandomil en Zas. Son as 12:02 minutos do mediodía. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de martes 12 de maio.

Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes son as 12:04 e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Sonera, Fisterra e o Concello de Cerceda.

tema co que abrimos o programa de hoxe. Os últimos achados confirman o aspecto sagrado das barreiras e na primeira semana de escavacións apareceu outra representación dunha divinidade. Cereixo e a Ponte do Porto uniránse máis con paseo e voadizo sobre o río. O proxecto elaborado por Vimianzo é de case 1,8 millóns de euros.

As parroquias de Cereixo, en Vimianzo e Ponte do Porto en Camariñas están unidas dende tempo inmemorial. Esa unión quedará ainda máis reforzada grazas ao futuro paseo marítimo entre a parte final de Agándara e a ribereña da Ponte do Porto. Hai un ambicioso proxecto en marcha de nada máis nada menos que 1,8 millóns de euros que permitirá o paso dun lado a outro con moita máis seguridade que actualmente, tanto para peóns como para os vehículos nese tramo que se amplía en parte. Foi elaborado polo Concello de Vimianzo e a estrada é de titularidade provincial. O Concello de Zas terá un parque científico tecnolóxico orientado a toda a Costa da Morte, un polígono industrial diferente a todo que hai na zona e na provincia, e máis aínda se se ten en conta que o impulsor do proxecto é o propio Concello de Zas. Leva xa tempo o goberno local traballando no seu desenrolo a través do necesario plan parcial que ordea e clasifica toda a zona afectada e que entra ahora na súa fase ambiental, ca avaliación ambiental estratégica simplificada ante a Consellería de Medio Ambiente. De aí sairá un informe claro que significará un espaldarazo a este proxecto. A Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar de Bergantiños, que xestiona a Asociación Galega de Atención Temperá en Carballo, atendía o ano pasado a 155 familias con casi 4.500 prestacións realizadas, unha nota media de 4,86 sobre 5 de satisfacción global das familias, e con 2 anos e 8 meses de idade media de acceso dos usuarios. Os datos dábaos a coñecer o Goberno Local de Carballo, o alcalde, por certo, Daniel Pérez e a Edila de Servicios Sociais e Igualdade, Maica Ures, destacaban a importancia da colaboración entre administracións e entidades para garantir un recurso vital para a comarca. A Asociación Primeira da Audiencia Provincial da Coruña desestima, mediante un auto, o recurso de apelación presentado pola defensa dun dos dous investigados pola morte dun cidadán dominicano no bar Castro de Carballo, situado na rúa Río Anllóns. Isto acontecía a última hora da tarde do 4 de decembro de 2024. A Asociación Primeira rexeitaba deixar a este preso en liberdade provisional, dada a gravidade do delito polo que se encontra encausado.

0: 12, 7 minutos do mediodía, imos seguir repasando a actualidade, pero imoslle poñer nome e apelidos a esa actualidade. Teño a meu compañero Santi Garrido, compañero da Voz de Galicia, nos estudios de Radio Voz. Santi é un nome común, Fran é un nome común, non tan común Garrido, sí, máis Rodríguez, pero temos cousas máis que curiosas, eh?
1: Sí, no, pero un momento, íbamos a falar de nome, destas cousas. Eu pensei que ibas a falar de iso que acabas de comentar ti da Ponte do Porto.
0: Tamén,
1: ah, vale,
0: tamén. Xa que estamos.
1: No, pero bueno, tens razón, co outro día salía unha información moi, bueno, moi pequena sobre os novos, novos e vellos, os nomes e os apelidos da comarca. Dito así, canto tempo temos? O sea, necesito media hora para introducción e despois 10, 15 minutos por cada concello, son 16 concellos, añadiría tamén Tordoia, 17. Mañán, para comer.
0: Que alguén traia café, por favor.
1: Bueno, todos os anos saen os nomes e os apelidos da xente. Dirás ti, que aburrido, porque, a ver, tampouco cambia tanto dun ano para outro.
0: Ai, bueno.
1: Bueno, a ver, eso ten a súa gracia sempre en cales son, que é a típica noticia, que ao principio hai anos, hai 20 anos, facíame gracia, pero xa non, cales son os nomes que máis se puseron o ano pasado. Mateo, Lucía, bueno, xa sabemos todo eso. Pero ao mesmo tempo que xa eso, que está ben, pero, bueno, esos cambios son moi lentos, tamén saen sistematizados os nomes totais e os apelidos totais. E van cambiando porque a xente morre, ven xente de fora, hai moita inmigración. É certo que os cambios son moi lentos en nomes e en apelidos. Isto xa o IGE e tamén o INE, o Instituto Nacional de Estadística. A mí me gusta máis o INE porque sistematiza de outra maneira. Eu aquí imprimín agora nada, creo, podelo ver ti desde aí, 85 aquí, 400 folios acabo de imprimir aquí, aproximadamente.
0: De feito, non hai máis porque acabou o papel da impresora.
1: Collín, digamos, o básico, tampouco me podo coller a mirar todo. Porque, claro, concello a concello, nomes a nomes, apelidos a apelidos. Está ben, porque os nomes, os números xerais, que son os que saen sempre nas noticias, están ben. Por exemplo, cal é o nome de muller máis usado en España? María Carmen. Ti chamaste María Carmen? Non.
0: Eu non.
1: Pero se te chamaras, serías unha das 618.622. En homes, cal é o home máis...
0: Solo?
1: Nome? Solo. 618.000?
0: Pois pues non me parecen tantas.
1: Bueno, bueno, 618.000.
0: Somos 47 millóns.
1: Bueno, ¿sabes? María Carmen. Pois o home, o nome que máis nomes ten en España é Antonio.
0: Antonio.
1: 590.938.
0: En España.
1: Sí, en España, madre. Home. O ano pasado, o nome de nena que máis se puso foi, misteriosamente, Sofía, e o nome de neno que máis se puso o ano pasado foi, misteriosamente, Mateo. Bueno, en fin, isto é a nivel general, que sean as noticias habituales que vemos por España, por provincia, tal. Pero a nivel comarcal. Bueno, a nivel comarcal, ¿de cal dirías que é o apelido que máis hai na nosa comarca?
0: A ver, eu son Rodríguez. Aparte son Rodríguez. Non sei se isto puntúa doble.
1: Porque, de feito, en Carballo, que xa que estamos en Carballo, que aquí, claro, podríamos ir concello a concello. Deberíamos, pero non podemos.
0: En Carballo somos todos da familia Rodríguez.
1: Para empezar, en a Costa da Morte, 16 concellos, Bergantiños, Soneira, Fisterra, Cerceda, hai 7.086 personas que levan Rodríguez, de primeiro, de segundo, ou ambos, e hai 7.073 por 13 persoas que levan o García, de primeiro, de segundo, ou ambos. É dicir, son os dous, además son os dous únicos que pasan de 7.000 con diferencia. Que ocurre en Carballo? En Carballo, o primeiro apelido que temos é Rodríguez. Cantos hai Rodríguez? Hai 1.267 que o teñen de primeiro.
0: Somos todos primos.
1: E 1.206 que o teñen de segundo e 56 que teñen Rodríguez, Rodríguez. Sí. E sabes que eu hasta os 13 anos non era capaz de pronunciar R. Non, eu digo, agora bromeo, fago risas, encántame, gustame axudar a ser, pero hasta os 13 anos, eu, además, Dios castigoume porque me puso Garrido Rial de apelidos. E eu sempre fun na escola, hasta os 13 anos, sétimo de SB, Santiago Garrido Rial. Vale.
0: Esta é unha cousa que... Noel, o meu fillo tuvo que ir a logopeda e agora di Rodríguez, pero tamén lle costou...
1: Eu estou bromeando porque eu fun afectado 13 anos, sei o que é iso, sei o complexo que tes tan brutal, seino perfectamente, por eso me permito bromear, hasta que doña Blanca Ávila, de aquí de Carballo, que era maestra ali no colexio de Baio, collía un día por banda, esas técnicas que hoxe en día hai 20 clínicas que te enseñan a todo, daquela dábanos unha cara, e menos mal, fala ben, rapaz. Bueno, pues, gracias a doña Blanca, que non olvidarei nunca, collía un día por diante, díxeme, Garrido Rial, pero eso lo vou bastantes semanas. Acordéme agora de eso porque estou vendo que Rodríguez, que eres ti, sodes, pois eso, 1.256, vale. Poño este exemplo solo de Carballo, e podo falar de todos os demás concellos, de nomes, de home, de nomes, de muller e de apelidos, que aquí sí que son iguales, porque Carballo é o concello que ten máis poboación, e, por lo tanto, que máis apelidos ten. Lógico, vale. En Carballo temos registrados 579 apelidos. Dirás ti, son todos os que hai? Non. Por que non son todos os que hai? Porque dende hai, creo que 4 anos, o que se chama nova lei de secreto estadístico, impide poñer nas estadísticas nomes e apelidos con 5 ou menos portadores. Dirás ti, a logo? Sí, a mí eso fastidioume moito. A ver, porque, a ver, por exemplo, un apelido Recouquiño, se hai un, xa todo mundo, se o busca, vai saber que é un, ou dous, ou tres, porque o mellor son os tres fillos. Bueno, acabo de inventar o apelido. Bueno, eso, eu antes aproveitaba para reportarses moito estos datos, porque sempre vas, mira a ti, non vas aos Rodríguez, non. Vas aos apellidos máis raros que te podes atopar, porque sempre faz a gracia, primeiro, da súa existencia, e segundo, da súa desaparición. Porque eu, además, durante moitos anos fun vendo como algúns apellidos desaparecían, ou xa non aparecen aí e non sabemos se quedan ou non, salvo que os coñezas. Na comarca temos uns cuantos exemplos. A min gostoume sempre moito o apelido Pondal, en Ponteceso, que ainda quedan algún, pero como quedan menos de 5, xa non aparecen na lista. Gustábame moito o apelido Coscoñas, que é un apelido que hai aínda pouquísimos en Vimianzo. Como estes, podese poñer así de memoria 50, quizá máis. Agora non. Agora temos de 5 para arriba. Por lo tanto, non podemos, non podo facer xa agora gracia, que todo o mundo lle gusta. A mí o primeiro, a veces penso que como gusta a mí, lle gusta a xente, tan dicindo, ese tío é un friki, está dicindo unhas cousas marras. Vale, igual, insisto no argumento. Pois, non podo decir xa apelidos, co cal, sí que podo irme a parte de abaixo de todo. Por exemplo, en Carballo hai moita xente que son 6 portadores de un apelido, que é o mínimo que temos. Hai tamén moitos con 5, hai moitos con 4, hai moitos con 3, pero non podemos velos.
0: Non aparecen.
1: E, por exemplo, con 6, pois Verdiñas, con V, e non con B, que hai bastantes máis. Que ocorre con moitos apelidos que pasa bastante? As Vs e as Bs e outras palabras, e outras letras, que en algún momento determinado, un antecesor en outro sitio, puseronse de tal maneira, e outro puseronse esto. Exemplos temos destos, mira. Además, as castelenizacións. En Carballo, pois os Osindes e os Ousindes. En Zas, o Pasandín e o Espasandín. O Espasandín sempre foi o número un en Zas, de apelidos.
0: Bueno, temos o caso do noso delegado, Ameixeiras,
1: sí, ou sí, Ameixeiras. Claro, hai xente que, exactivamente, hai xente que xa puso o nome como foi antiguamente, hasta que alguén o cambiou, que xa ocorre moitísimo. Bueno, pois eso, hai moitísimas particularidades. Por exemplo, en Carballo hai 6 dios. Agora tú vende aquí os de 6 solo. Por poñer un caso, claro, que se me poña a ler 579 apelidos con 6 ou máis portadores as, podemos tolear. Vou chegar simplemente os 20 primeiros de Carballo. Si eres Carballo, se te apellidas así. Rodríguez, evidentemente, un. García, en segundo lugar. Varela, en terceiro lugar. Varela, ademais, Carballo, o concello que máis varelas ten. O do ser o concello que máis ten, ten moita gracia en sitios donde hai extremadamente poucos e no resto non existen.
0: Claro.
1: Por exemplo, estou pensando nos que hai en Fisterra. Bueno, Fisterra ten os particulares apelidos, fruto do illamento secular, espectaculares. É un dos concellos que máis me gusta en ese sentido. Pero Carballo, con 30,000+ personas, e no medio, pois non. Pero Carballo é o sitio que máis varelas ten. Dicía o tema da cantidad, porque vas a unha ciudad e hasta os apellidos máis comuns, ás veces hai moitos máis que
0: claro,
1: o concello onde nacío. Por exemplo, onde era, que agora es falo de memoria, pero o apellido Aldemunde, naceu obviamente en Aldemunde, donde máis hai, creo que recordar, aí non quero equivocarme, pero abaixo de Santiago, é como apellido Bergantiños, que saiu de aquí, persano non hai, etc, etc. Hai moitos máis Bergantiños, por poñer un caso, na Coruña, que aquí. Pues de aquí foron desaparecendo, non houve sucesores. Bueno,
0: no sé si se puxen alguna vez este exemplo. Meu avó, Marcelino Rodríguez Zas, resulta que en Zas hai moi poucos Zas. Hai máis na zona de Arteixo.
1: Correcto. Bueno, o que pasa que Zas ten varias orixes, porque hai Zas en Negreira, hai o Zas de Rei de Melide, e hai o noso Zas. O Zas, que antiguamente se decía que era Sala, e agora dimos que entenden de onomástica, que ven de Sauce, de Salgueiro. Bueno, en fin, pues sí, ese Zas poden vir de varios sitios. Tamén poden vir de outra contracción. Pero é certo que na zona de Paio Saco para arriba hai bastante Zas. Non é un apellido en risco de desaparecer. En risco de desaparecer hai moitísimos. Pero aquí, Rodríguez, número 1, Carballo. García, número 2. Varela, 3. Sigo sucesivamente. Martínez, Fernández, Suárez, López, Vázquez, Castro, Rey, no número 10. Pérez, González, Gómez, Pombo, no 14. 15, Fraga, 16, Rama, 17, Cotelo, 18, Souto. Aquí seguimos vendo os apellidos que máis nos tiren. 19, Pena, 20, Cancela, 21, Lema, 22, Añón, 23, Sánchez, 24, Iglesias, 25, Lorenzo, puesto 30, 26, Posse, 27, Camaño, 28, Villar, 29, Bello e 30, Álvarez. Claro, de cada un destos, eu digo che cantos hai, de primeiro, de segundo, teñamos, e así hasta casi 600, e faltan, insisto, de 5 ou menos. Estes son os apelidos de Carballo, Que é unha auténtica...
0: Os 30 máis comuns.
1: Os 30 máis comuns que acabo de dar eu. Non, os máis comuns os que máis portadores ten. A ver, podes dicir a cifra exacta. Soutos, a ver. 283 de primeiro, 289 de segundo. Tamén o tanto por mil. O Rodríguez Sodes, o 40 por mil de Carballo. É dicir, 40 de cada mil personas de Carballo levan o apelido Rodríguez. É que, dime... Mira, por exemplo, mira, temos...
0: E cantos Garridos temos estou en Carballo?
1: Estou me quedando con... Pois, como non teño por orden de total e non o teño por orden de letra, obligaría a ir mirando todo.
0: Pues
1: e antes aquí tiñas un ordenador, pois pues, xelo ao lado da ventana, non podo meterme nela do consultar onde teño descargado todos os ficheros. Estou mirando...
0: Pero pensei que por ser o teo que o axao tiñas aí...
1: Estou facendo aquí como... Non, miro un zas, pero eu estou facendo aquí como antiguamente facía nos estudios estos, que é todo un papel, sabes? Que mentras falas, discalca a cousa, está chovendo, estou buscando tal. Pero, por exemplo, xa que che dicen, estamos nos centrando en Carballo, pero bueno, é donde máis hai, pero xa que che dicen que teño aquí 579 apelidos de Carballo por orden de cantidad, podimos un número dun ao 579.
0: O último, veña, va.
1: Xa che dicen antes, Verdiñas.
0: Aí é verdad que me dixeches con V.
1: Perdimos polo medio.
0: Sí, porque ese aparecía con 6, ¿no? Porque ese xa aparecía.
1: Sí.
0: De aí para baixo
1: a ver, con 6, mira, para xa que citas o 6. 6 portadores as en Carballo de apelido son... Verdiñas, Tajes, que Tajes é moi común na zona da Baixo.
0: Sí,
1: pero a xente tamén ten dereito a vivir aquí os Tajes.
0: Pensei que iba a haber máis, precisamente.
1: Hai seis en Carballo, que son... Hai seis Soares, hai seis Enande, San... Bueno, todos estos son de seis, mira. San, San Martín, Román, Rojas, Ramas, Quintenla, Pinto, Picallo, Pardines, Palleiro, Pailos, Ochoa, Ocampo, Monteagudo, Miguens, Mella, Mayo, Mariñas, Marín, Lagares, Garea, Fonseca, Expósito, Dios, Cernadas, Carballal, Cabrera, Búa, caramba, que hai bandeles con seis nominales tan nuevo, Brenlla, Benítez, Ardións, Ameijenda, Alarcón, Acebei, Abad. Estes son solo de seis.
0: Pues hai un lote de seis solo.
1: De seis de segundo apelido.
0: Hai de segundo.
1: Sí, porque de seis de primeiro... Temos Zaldaña, Vizcaíno, Vilares, Viana, Velázquez, Ciún, Sene, Sar... Que significa isto? Que xa por primeira vez, e aí viñor digo que te sacabas ao principio donde falaba outro día desto, xa se están notando, non moito, pero sí bastante, os nomes e os apelidos da xente que está aquí. E iso en Carballo notase máis, porque hai unha inmigración moito maior, xa son máis de 2.000 personas, e xa teño, cando te posa mirar por aquí, non cotas altas, pero si, bueno, por aí, estou vendo aquí no posto 441 con 7 Zeng, estou vendo no 434 no posto 7 a Jin... Estou vendo a Cian, que ten 8 no 414. Estou vendo a Fa, con 8 no 405. Quero dicir que con isto, Niang... Hai bastantes chinos, Bueno, xa o sabíamos.
0: Sí.
1: Que ten hai 10, Niang, Diop, hai 15, Geye, hai 15, Slipka, hai 13. Estas son estas cousiñas, ves, que... Más alado Rodríguez, que está ben, digo por, con todo o respeto, é
0: dicir. Pues
1: claro, home, só desunha morea.
0: Non te metas con
1: No. Pero estas son as cousas, as particularidades que a mí me gusta máis ver e quizá, como comentaba aí, están reflexando a realidade. Estou falando solo de Carballo. Espera, que se me poño a mirar por aí, atopei moito Zecri, Fol, Bengue, Diouf, Niyang, e tamén atopas cando buscas en moitos concellos nombres de toda a vida, en Dumbría, cinco humildes, por exemplo, nomes de xente que estuvo na emigración, pero en España volveron pa aquí. Hai por aí unhas cuantas yaizas, viñeron a maioría de Canarias, sobre todo, seguramente,
0: sí, pode ser.
1: De Lanzarote.
0: Bueno, tamén adoptamos nomes de outros sitios.
1: Tamén, home, tamén. Iso ocurre moitísimo, que atopei tamén Sailas a Sailas, Jennifer con todas as enes que te imaginas, Vanessa tamén con todas.
0: Sí.
1: Destes hai varios. Tamén atopas sitios donde é máis común case certos nomes. Por exemplo, non é raro que Muxía se 26 Barcas, nin é raro que en Ceasa 16 Junqueras, por exemplo. Estas cousiñas así, pero despois nomes raros distintos que superan, insisto, ou sei, porque é que se te veramos a lista real, bueno, a real ten a UINI, pero non a podo publicar ahora por esta nova lei, pero se temos a nova lista real, aquí sí que podíamos estar horas falando dos nomes, dos apelidos, bueno, espectacular. E que iso dá para moitísimo, porque además é un como te diría eu, a identidade de cada sitio, quitando os nomes xerais, que tamén non son, porque ao final tamén somos de aquí, e iso significa que está moi metido por aí. Depois ves que na zona sobre todo Soneira Fisterra, pois non hai apelidos que arrasan. Por exemplo, Lema en algúns concellos é moitísimo máis común, é o número un Cal García e Cal Rodríguez, por puñer un caso. A ver, dime un concello calquera. Estou me centrando moito en Carballo, que podería, nin siquiera entrei en nombres de Carballo.
0: Veña, vamos podería... a Malpica. Malpica, por exemplo, Chouciño ten que ser un...
1: Pero que eres nome ou apelido, por exemplo.
0: O apelido, por exemplo.
1: Bueno, vamos, estamos nos centrando... Esto de requiera outro día vir, pois nomes, e ir por fases. Estamos falando de apelidos en Malpica. Malpica que ten, empeza por M, non? Malpica. Vale, de cara a Malpica, ven... Aquí está. Bueno, pues o principal apelido de Malpica é Varela. 283 de primeiro, 380 de segundo, 26 ambos, 26 Varela, Varela. O segundo García, o terceiro Suárez, o cuarto Rodríguez. Hombre, Suárez Rodríguez. Temos aquí unha compañeira que dali apellida é Rodríguez Suárez. Mira, esta está nesta tal. O número 5 Pozo, 6 Lema, o 7 Garrido, hai moitos Garridos ali. O 8 Castro, o 9 Blanco, o 10 Pérez, o 11 Veiga, o 12 Martínez. E así dos pouquiños, é dicir, de 6 para arriba, de Malpica...
0: Pues, o meu gozo non pozo, eu pese que Chouciño en Malpica estaba máis alto.
1: Chouciño hai, mira, Chouciño hai 83 de primeiro e 71 de segundo. Está no posto número 13, susto por riba de Villar.
0: Non sí. Entrai no top 10 de...
1: Sí, no 13. Dime máis concellos, home, que isto parece un concurso de televisión. Dígame usted,
0: vámonos caballero... Vámonos a Camariña. Camariñas, veña.
1: Bueno, Camariñas está ben, porque aí sí que hai apelidos. Canto máis imos palabras, que te dicía antes, máis... Inde que tamén Cerceda, por exemplo, hai non moi singular. Pero, por exemplo, Camariñas, o número 1 é Mouzo. Cero sorpresa. 196 de primeiro, 210 de segundo, 17 ambos. De segundo, Lema, 184. Terceiro, Martínez. 4, Canosa. 5, Suárez. 6, Tajes. 7, Pasantes. 8, Castro. 9, López. 10, Carril. Depois, por aquí vais a empezar a ver os que máis non sonan moitas veces, que son os Campaña, os Castiñeira, os Lista, os Baña, os Terín... E así, un a un, posto a posto, totales, primeiro, segundo, tanto por mil. Ti crees que isto se pode sistematizar de algún modo? O sea...
0: Estaba eu brujoleando aquí. Resulta que o nome da miña filla non aparece nesa estatística, porque hai menos de 5 en Carballo.
1: Ah, daquela, claro. Pero que menos de 5, insisto. Que parece unha tontería, pero non é. Menos de 5. De 5 ou menos de 5, en nomes e apelidos, hai centos na comarca. Centos. Xa había antes centos. Pero ahora hay más centos, insisto, por la cuestión migratoria, inmigratoria, eso es así. Y a mí dame rabia en no sentido, no por querer saber que, cómo te llamas, tal, sino por esos apellidos históricos, centenarios, que atopas en muchísimos sitios, que se están desapareciendo totalmente. Y eso es una pena, porque hay de algunos, incluso aquellos de origen francés, que en sitios como Carballo siguen apareciendo bastante, Guillamet, Roget en Vimianzo Moito, Vigueret, que quedan por Cabana y por... Como te metas en algún, espectacular. E depois tamén se permite conocer nomes de sempre. Pois, por exemplo, eu que sei, en Vimianzo, ainda hai 6 Crisantos, por exemplo.
0: ¿Crisantos?
1: Sí, nomes de tal. En Fisterra, creo que xa comentei antes, hai 5 Mamadú. Tamén estaba en ver que cada vez hai máis nomes que vamos a chamarlle máis galegos. Por exemplo, vin bastantes Lois, vin bastantes Brais... Vin Yagos e Yagos con I e con Y, vin Joel e Soel con J e con X. Estos tamén hai moitísimos casos. E depois vas por, claro, xa non che quero contar elles por Y, xa, por I latino, o sea, eso tamén é... Pero bueno, cada un, ou Michael con Michael e con... Destes así hai moitísimos. Posta a ver concello a concello. Estamos nos centrando de todos modos solamente hasta ahora en apelidos, pero que os nomes tamén dan moito. Dixeteme Camariñas, dime outro concello, hombre, dime outro concello.
0: Bueno, de Fisterra xa falaches, de Cerceda falaches ao final?
1: Pois de Cerceda, non.
0: Coristanco, veña, va, que está aquí ao lado.
1: Bueno, Coristanco, aí tú eches ben, ves? Coristanco, por exemplo, pois o primeiro García, obviamente, o segundo Varela, o terceiro Rodríguez, o cuarto Fernández.
0: Uy, qué curioso. Sí, estamos pegados. Sí. Sin embargo, mira, xa, o Rodríguez, que é o máis común en Carballo, se salta o terceiro posto.
1: Bueno, o terceiro posto son 175 de primeiro, 164 de segundo, e hai 8 como a ti, que son en Coristanco, Rodríguez. Hai 4, Fernández é o cuarto posto, Castro o quinto, Martínez, Álvarez, Suárez, Pérez, Pose no 10, Abelenda no 11, López Andrade, Porteiro, Villar, Cancela, Facal, Antelo, Mato, Gómez, Pensado, no 22, Sánchez, Belo, Vázquez, Soto... Bueno, vai nos sonando esta música cando vimos por estes apelidos. Por exemplo, no 55, Amarelle, no 56, Añón, no 57, Camaño. E o último desta lista, hasta 6 en Coristanco, pois mira, con 6 hai varios de Vilar, Tato, Santiago, tamén un apelido, hai bastantes tamén pola zona da Baixo, de Corcubión, Muxía e demais... E Serra, sorprendemos de Serra, porque certo portavoz de certo concello, sí, apídase así, Serra. Hai uns cuantos de la Sierra, por certo, na zona de Calo, Vimianzo, hai tamén. Isto, mira, isto cada un dache para moito, para pa xente curiosa. Home, nadie se ponga a mirar os dos demais, cada un mira o seu. Empezas a mirar, a ver cantos do meu hai en Zas, a ver cantos do meu hai en Vimianzo, a ver cantos do meu... Sobre todo se é un apellido moi particular.
0: O apelido Insua, ahora acordo, porque hoxe imos escuitar además o alcalde de Fisterra, Luis Insua, facer pues, balance, pero claro, aí temos dous alcaldes, por exemplo, con ese apelido.
1: Bueno, Insua...
0: Camariñas en Fisterra.
1: Insua, mira, acaba de aparecer aquí un Insua, pero vou buscar o Insua de
0: Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas, sí, Luis Insua, alcalde de Fisterra. ¿Son que... familia? No.
1: No, que va. Sandra Insua Rial, non creo que lle importe que o diga, ela é, por unha parte, de Suso, Ozón, Muxía, parte paterna, e pola outra parte é de Cereixo, Vimianzo, pegado á ría de Corcubión. Os pais emigraron, ela nació en Lofen, en Suiza, vieron pa aquí, puxeron o baro rosquilleiro no Ponto do Porto. Todos estos datos que eu estou dando non son nada...
0: Non é nada que non apareza.
1: Está contado en moitas... Pero xa que me preguntaches aleatoriamente por Sandra, pois conto xesto. A parte de Rial é de ali de Cereixo, de máis do lugar de Cereixo, que eu sei, pero non recordo agora. Está cerca de Cures Mouzo. É o outro, que está cerca da Ponto do Porto tamén, vamos, que está ali o límite. É o outro é de Suso. Suso é un lugar tamén ben interesante, o de ali, que antigamente nos letreiros puña Sujo, ali en sí, en Ozón. Estaba buscando este Fisterra, porque teño, mira, teño por orden alfabético, pero como che dixen antes, que había miles de páginas. Bueno, mira, non quitaría.
0: Digo porque, bueno, coinciden os apelidos. Bueno, tamén, obviamente, coinciden os Muiño de Cabana e de Zas.
1: Hombre, dale, si son primos irmãos, hombre.
0: Por eso digo eu, que igual os Insua, os no, alcaldes no, Insua... No.
1: Mira, Fisterra, o número 1 é Canosa, 294 e 301, primeiro e segundo. E o segundo é Insua, 240 e 232. Isto é en Fisterra, terceiro López, cuarto Martínez. Para min de Fisterra gustan máis os que están pouco xa máis cara baixo. A partir do 5, Domínguez, Marcote, Traba, Trillo, Díaz, Suárez, Lago, Rodríguez, Santos, Estevez, Romero, Castreje. Outro que poñía ejemplo de antes. Castreje con J, Castreje con G. Ejemplos así. De J, de G, de B, de V. Hay, pero hay con H, sin H. Bueno, Buiturón, outro que xa de Fisterra importante, o de Zahuito. Buiturón, apelido, con B. A parroquia de Santirso de Buiturón, con V, tamén. Canto, os exemplos que queiras. Bueno, o do Belay en Fisterra cae 39-28, este sí que, porque ven de Puy en Belay de Francia, este sí que non cambia. Lado, Fábregas, este veu de fora, de cando viñan a montar ali as salazóns, os cataláns, a Fisterra, deses anos cuantos tamén por aí, igual que cando viñan outros, creo que eran Fareiros, os Benlloc, tamén hai moito por esa zona. Casai, Santa María, Lestón, Valdomar, outro. Valdomar, mira, ten no posto 38 en Fisterra. Valdomar é un apellido curioso, porque hai no con V, con B, e atención con W.
0: Con W, sí. Ay, sí, teño visto.
1: Sí. De todos los W tira más un poco cara abajo, cara carnosa.
0: Dos apellidos muy fisterranos tengo, no soy Roberto Traba Belay.
1: Sí, hombre, efectivamente. Bueno, pues o Valdomar con V, o que está aquí por arriba. Bueno, pues antes puñé ejemplo de que hay muchísimos nombres y apellidos con dos letras cambiadas. Valdomar con tres. Algún, bueno, esto es de Jennifer y tal, también hay muchos con tres, ¿eh? O Jonathan. Bueno, Jonathan, con una N, con dos. A T, a H. ¿Dónde mete la H? Na H, O, na J, no hay ningún H. Hay dos... Tamén, hai moitas así. Bueno, Sar, Sisto con X, Sisto con S. Bueno, estou me centrando só en Fisterra. Bueno, como ves, como vemos sí. Ointes que xa se están aburrindo tanto nombre, tanto apelido. Isto tapa moito, cada concello daríanos para un programa. O sea, cada concello, tranquilamente, porque sabes a cantidad de diversidade, sí. De cousas que hai, das especies... A mí gustame eso, que comentaba antes, os propios dali, os que sabemos que durante teu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, e aboa, bisaboa, tatarabuela, tuveron esos apelidos, sempre, que naceron, porque además moitísimos son de lugares que naceron ali, claro.
0: De todos os xeitos, antes de rematar, tamén che vou dicir unha cousa. Isto creo que vai ir cambiando cada vez máis rápido. Quero dicir, vanse introducir apelidos a un ritmo frenético, por aquilo que estábamos falando antes, esa xente que vai chegando de fora, que se vai incorporar.
1: Home, eu dicía, mira, eu miraba o outro día precisamente ese detalle, en o ano 2014, na nosa comarca había 5.000 Manolos, 5.000 Manuel, 5.000. Ahora hai 3.697. Perdemos máis de 1.300 Manolos en pouco máis dunha década. Que é un dato que te podes comparar e tamén é outro factor, pasa que aquí non podo estar aquí a todo. A ver, eu viña aquí a falar de outra cousa, non desto. Non sei que me acaba de meter en un lado. Porque eu...
0: Nada porque temos que marchar, que teño no, que ir a esta Fisterra.
1: A Fisterra, me podes dar un saludo a Insua. A Insua, ex-árbitro, por certo.
0: Sí,
1: ¿eh?
0: Certo.
1: Estamos dando datos personales, que non podemos dar.
0: Bueno, a ver, era público notorio.
1: Sí, home, sí. Son os datos que xa están super publicados. Bueno,
0: Santi, gracias. Chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Hay experiencias que deixan pegada. É o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Continuamos valorando, facendo balance do que deron de si estes tres anos de mandato nos nosos concellos. Hoxe temos que facer parada en Fisterra. Imos falar co seu alcalde, con Luis Insua. Que tal, alcalde, como estamos?
4: Hola, moi bons días.
3: Bueno, no caso de Luis, é o alcalde que menos tempo leva no cargo. Non son tres anos, ni moito menos. Algo máis de 9 meses, os que leva Luis Insua a fronte do concello de Fisterra. Que tal está indo este ano?
4: Ben, estamos aí traballando, dedicándolle moitas horas, moito tempo, o equipo de goberno completo, e como ben dicías, no noso caso, un caso especial, particular, elevamos, bueno, pois pues eso, non, os 9 meses, sembrando pouco a pouco as semillas, non, para poder, no futuro, pues, recoller os frutos, digamos.
3: Do feito, nestes pouco máis de 9 meses, que destacamos?
4: Bueno, pois, sobre todo, unha parálisis, uns expedientes que tivemos que sacar adiante. Non, había varios asuntos e varios temas que preocupaban e que conseguimos resolver, por exemplo, o tema do urbanismo, técnico, o arquitecto. Ahora xa podemos dicir, bueno, pues que durante un tempo vamos a ter un técnico para desbloquear esa situación que había no departamento, que era bastante preocupante. Moitos expedientes paralizados, a modificación do pichón, o PEP, todo estaba parado. Bueno, a ver si ahora neste tempo conseguimos pues sacar isto adiante traballar neste departamento con a normalidade que a todos nos gustaría.
3: Bueno, usted, unha das preguntas que llevo a facer eu ao alcalde de Fisterra, se xa se fixera efectiva esa contratación do técnico para a oficina de urbanismo, bueno, contestado queda,
4: sí.
3: Haberá orzamentos este ano, alcalde?
4: Estamos neso, o que a parte política está lista, está, bueno, traballada, e agora falta a parte, pues, digamos, administrativa, que a súa Secretaría de Intervención, pois, pues, está neso.
3: Podemos decir que xa está a pleno funcionamento o mercado mariñeiro?
4: Está a pleno funcionamento despois de uns meses nos que, bueno, o proxecto redactado anteriormente pois non era de todo, bueno, digamos que non estaba apto desde o punto de vista sanitario, había unhas deficiencias que hubo que subsanar, e agora sí que xa está en funcionamento e os comerciantes están pois usando igual que os clientes.
3: Bueno, damos por sentado que todos os nosos ointes e as nosas ointas saben que o alcalde Luis Insua chegaba á alcaldía despois dunha moción de censura. Dábamos isto por sentado, por eso de 9 meses no goberno. Claro, esta é a seguinte pregunta: como está o clima político despois desa moción de censura?
4: Eu considero que está correcto, está apto. Conversamos con todas as forzas, tivemos fai uns casos días, unha semana, conversacións tamén para levar a cabo o tema do escudo da bandeira oficial do concello. E bueno, parece que o clima pois, é tamén de colaboración entre todas as forzas.
3: Estamos en maio, xa pasou a Semana Santa, xa podemos decir que estamos aí preparando a temporada alta de turismo na Costa da Morte, obviamente tamén en Fisterra, e como nos estamos preparando na fin do mundo para a chegada da temporada turística, do grosso da temporada turística.
4: Sí. Estamos a tope cas contratacións, estamos de feito quedaron empezan hoxe o servicio de turismo, técnico de turismo para abrir o castillo da pesca, o museo da pesca no castillo. Estamos tamén coa apertura da oficina de turismo, a ver se podemos abrirla esta próxima semana. Estamos tamén coa contratación dos auxiliares de policía, que presumiblemente empezarán o lunes que ven, para ofrecer un servicio extra, ¿no? E bueno, estamos pouco a pouco preparándonos para a temporada forte, e nada.
3: Temos que falar do faro, haberá libre tránsito de vehículos ou algún plan de control do estacionamento. Que hai do plan para reabrir o faro?
4: Sí, aquí dúas vertentes, ¿no? Por un lado, o que comentabas do libre tránsito, aí estamos man a man ca Xunta, traballando, vale, con turismo, para, bueno, é un pouco cedo, prefiro, me levamos os 9 meses, neste 9 meses podemos establecer conversacións, e queremos, pois, cando se faga ou cando podamos chegar a elaborar un plan para o restringir o acceso, como, pois, facelo ben, non? Entón, creo que as presas non son boas, e ao mellor facemos algún proxetinho piloto, pero, bueno, en principio, este ano debería ser como os anos anteriores, de cara a no futuro, pois, poder establecer un proxecto ambicioso e, bueno, que traiga consigo a seguridade e máis o servicio tamén os turistas, non? Que ao final o que debemos ofertar por ser un servicio de calidade e apto.
3: Apertura do faro?
4: Apertura do faro, seguimos man a man neste caso con a autoridade portuaria. Bueno, están elaborando o proxecto para, bueno, darlle a utilidade, non? É algo que vai quedar aí para, digamos, para sempre. Entonces, tamén vamos pouquiño a pouco dando os pasos para poder, bueno, pues no futuro, pues tamén abrir.
3: No último pleno, alcalde, falábase dun proxecto para recuperar varios lavadoiros do concello. Chamanos especialmente este tema. Podenos contar algo máis ao respecto?
4: Sí, é un proxecto que se, bueno, ubicouse dentro dunha subvención da Xunta. Bueno, é certo que temos un patrimonio de fontes e lavadoiros en todas as aldeas. Entón, bueno, queríamos un pouco, pues, darlle o seu valor, non? O valor que ten este tipo de patrimonio. Entonces era uns, creo que estamos falando de uns 100.000 euros. Entonces, bueno, pues elaboramos un proxecto para a súa restauración e poñer en valor este tipo de patrimonio que hai no rural e que estuvo durante moito tempo, pois, abandonado.
3: Temos plan para o cemiterio de Portela?
4: Neso tamén estamos traballando, é un caso particular, non?
3: Estaría para un libro, as cousas como son.
4: Para un libro, para dous, diría.
3: Sí, por enciclopedia.
4: Sí. Despois de moitos anos tamén aí parado, bueno, estamos niso. Son cousas que venen de moi atrás, que non se foron capaces de sacar adiante. Estamos traballando dando os pasos necesarios para pues, poder por fin este tipo de cousas, tanto isto como o faro, como o caso da carretera da Anchoa, a entrada a Fisterra. Bueno, son casos que en 9 meses, evidentemente, pues, non dá tempo a que este todo listo, porque senón non levaría este montón de anos que leva sin sair adiante, non? Pero bueno, estamos eso, pasiño a pasiño, intentando que de cara ao futuro, pues, podamos disfrutar de todas estas servicios, estas boas, bueno, que os fisterráns e os que nos visiten, pues, podan disfrutar de instalacións e de...
3: Que prioridades nos marcamos de cara a este ano que falta?
4: Pois o que queremos é sacar adiante todas as obras, o máximo posible de obras e de proxectos que nos están sendo aprobados e obras do POS, non? Temos aí do plan de obras e servicios de diputación Cabe recordar que acabamos, como quen di, de aterrizar, estamos certificando agora unha obra do plan de obras do 2022. Con isto refírome que a da Calle Real, con isto refírome que vamos con un atraso increíble. Estamos ahora, vamos a executar o plan de obras do 24, é dicir, queremos darle un impulso a isto, que vayan seguindo adiante, porque, ainda que son proxectos de outros gobernos, sí que son proxectos necesarios, sí que están aí, por exemplo, a carretera que conecta o núcleo de Padrís co Concello Limítrofe de Cee, está totalmente desfeita. É unha reivindicación que venen dando os vecinos desde fai moitos anos, que vamos a sacar agora, non? A licitación, despois de que, por exemplo, Diputación se informase favorablemente do proxecto. E como este, pues, bueno, hai outras, un montón de obras que quedaron atrás e que vamos a intentar sacar adiante.
3: Esta pregunta se haya fixen, confirmamos que volverá a ser candidato. Quero dicir que se haya fixen en algún cita co concello.
4: Sí, eu teño ganas, teño ilusión, é un proxecto que empezamos e que queremos continuar, porque creemos que temos moito que dar. Eu son a disposición totalmente do partido, se os timan con 20, se a agrupación local e os compañeros así o queren, eu encantado.
3: Bueno, pues tocaba facer balance neste caso, de pouco máis de 9 meses dende a chegada de Luís Inso ao goberno municipal de Fisterra. Facíamos ese balance. Agradecémoslle que estivera unha vez máis con nós e deseámoslle que teña moi bo día. Alcalde, gracias.
4: Moitas gracias a vos.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Hai experiencias que deixan pegada. É o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation. Se leva a somar na sangue e a poesía na alma é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
2: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
3: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
2: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros para todas as categorías.
3: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
2: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo, corre contigo.
3: Non quedes fora. Inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en carballodeporte@carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
2: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
3: Organiza Concello de Carballo.
4: Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleo Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións. Poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleo Rial é distribuidor oficial de Moeve. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleo Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
5: Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Hai experiencias que deixan pegada. É o voluntariado interxeracional de Íntegro é unha delas. Se queres formar parte desta rede que conecta vidas, crea comunidade e suma valor, únete. E as persoas que xa o fixeron, grazas por tecer redes, compartir experiencias e conectar xeracións. Este é un programa subvencionado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, no marco do proxecto Talento Interxeracional e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos Next Generation.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
3: Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Vial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981 89 28 47. 981 89 28 47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
4: Achégase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Boqueixón, festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio ás 12, co desfile das carrozas, degustación de petiscos, viños e actuacións das charangas, Bebe Máis e Os Atrevidos en Nova Fronteira. As dúas, acto de presentación, entrega de premios e pregón a cargo de María Mera, presentadora e actriz. E a partir das 6:30, orquesta La Oca Band. Organiza Comisión de Festas de Ural, colabora Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca, Deputación da Coruña e Concello de Boqueixón.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho minutos para llegar a las 6 de la tarde. Vamos a Paredes, allí tenemos a Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eu estou moi ben, estou aquí mi apomar, que está a maré baixa.
1: Ah, moi ben, está tranquiliño o mar a estas horas.
2: Sí, está moi tranquilo. Bueno. O día tamén está un día, unha tardiña boa.
1: Bueno, mellor que estes días pasados, sin tormenta, sí, non? Moito sí. Mellor, bueno, bueno.
2: Non sei que tormenta, a ver, que foi, sí, podo ser que a chuvia que choveu con tormenta, pero... Por lo menos non lustrexou.
1: Xa, non houve lóstregos, nin tronos, nada. Mellor,
2: no,
1: mellor.
2: Non houve relámpagos.
1: Xa, bastante houve por outras zonas. Moito mellor, moi
2: sí,
1: bien.
2: Sí, sí.
1: Bueno, no que ximos poñero xe, Pilar, de canción?
2: A ver, Soledad, se si non saliu.
1: De Emilio José?
2: Sí.
1: Vale, estupendo. E para quen a vas dedicar?
2: Sempre, primeiro, para o meu home. E despois para toda a familia, para todos que lle gusta esa canción. E para vos, que non vos olvido.
1: Moitas gracias, Pilar. Sigues indo a camiñar polas noites?
2: Sí, moi ben. Pero agora vou a camiñar por aquí por o paseo.
1: Ah, que ben.
2: Non vou arriba. No, agora vamos por aquí. Porque os de arriba van con perros. Eu non teño. Tengo meu fillo, pero eu non paseo perro. Bueno, entonces vou con outras personas que vamos sin perros.
1: Vades polo paseo por Llaniño, por aí. Moi ben,
2: sí,
1: estupendo.
2: Vamos por aquí polo llano, así, o paseo marítimo. A van cos perros, a mí de verdad que moito non xa sei que, pero cada un que os teña, pois que os cuide.
1: Si non che gustan, claro, é respetable, claro.
2: A
1: está.
2: Ver, eu respeto, que non quero que lle fagan daño aos animales, pero que vai eu a pasear un perro, pois non me gusta, entende?
1: Claro, se non che fai mal, pero que non quita que a xente sí que pode pasear o perro
2: pode
1: cerca de ti.
2: Pode pasear o claro. Que quere, que tamén o meu fillo vai claro. A pasear, e aquí lle dou de comer, pero eu pasealos non, porque... Non estou acostumbrada a eso, non fui acostumbrada a pasear o perro. E gusta mir que non pare o perro, que non paremos.
1: Claro, queres ir seguido sin parar, claro. Queres ir todo seguido. Bueno, pois por aí polo paseo estupendamente, moi ben.
2: Vamos por aquí, sí. Vamos de 8 a 9 e media moitas veces. De 9 a 9, 9 e media. E se algún día tamén vamos por alá, pero máis por aquí agora.
1: Bueno, pois pero agora coas tardes largas aproveitase moito o día.
2: Sí, bueno, pero hasta as 8 non podo salir.
1: Pero como é día, hasta casi as 10 non hai problema, claro.
2: Bueno,
1: pois poñemos a... Pois aproveita bueno, moito.
2: Ala.
1: Veña, gracias. Moitos bicos. Pilar, poñémola para que dé tempo antes do doutor, vale?
2: Vale,
1: veña, bicos, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pues un abrazo para Ana de Mugardos, que era la primera vez que nos enviaba su mensaje y nos pedía esta canción de Llorona, de Chavela Vargas. Y vamos a Santiago, allí está Otilia. Hola Otilia, buenas tardes.
2: Hola Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien.
1: Bueno, estupendo. Escuchando radio un poquillo, ¿no?
2: Eso siempre.
1: Muy bien, así me gusta. ¿Y a qué canción nos vas a pedir, Otilia?
2: Tus satélites, sangre de mi sangre o sangre de tu sangre, no sé cómo es.
1: Sangre de mi sangre, los satélites.
2: Sangre de mi
1: sí,
2: sangre.
1: Sí, sí,
2: bueno,
1: sí, sí, sí, sí.
2: Pues mira, va para toda la familia, especialmente para mi neto Anxo, que va a estar de cumpleaños su sábado. Entonces, por si no doy llamado mañana, o viernes, bueno, ya aproveito hoxe.
1: Muy bien.
2: Vai pa él en exclusiva para os seus 23 aniños.
1: Sempre estás de celebración, Otilia.
2: Eu teño moita familia.
1: Entre os bisnetos e os netos. Que maravilla, que maravilla.
2: Entonces sempre teño a quen dedicarse, sin problema.
1: Sangre de tu sangre sempre por aí de festa. Moi ben,
2: sí,
1: de celebración.
2: Sí, eso é. E como é sangre da miña sangre, pois... Pues,
1: claro.
2: Entonces, sí, sí, vai de festa, vai, que gustan as verbenas.
1: Moi ben, moi ben.
2: Sí, eu verbenero este. Non sei se botan esa canción nas verbenas, porque eu non vou, pero...
1: Seguro que sí, seguro que sí.
2: Seguro que sí.
1: Sí, home.
2: Alguna vez já terá oído.
1: Seguro. E ademais, cadaralle está o sábado de cumpleanos.
2: Sí, eu 16, sí.
1: Cadaralle ben, eh? Cadaralle sábado, mira, para ir de festa.
2: Sí, cadaralle moi ben para celebrarlo. Sí, que non tens que ir a traballar, é moi ben.
1: Pois sí, pois
2: sí.
1: Especialmente para ele.
2: Aproveitar ese día.
1: E para que máis, Otilia?
2: Nada, para todos vos, para que nos coita, que lle guste a canción, podendo ser a todos, nada máis.
1: Veña, pois sobre todo para o teu neto.
2: Quedamos para a semana, se é que podo falar.
1: Moi ben, moi ben. Pois sobre todo para Anxo, que disfrute moito e ti tamén.
2: Principalmente para Anxo.
1: Veña, pois moitas felicidades para ele.
2: Para toda a familia, iso xa é sempre, pero xa é un especial para Anxo.
1: Por o seu cumple, e de
2: eso
1: tua
2: mismo,
1: parte,
2: o
1: e que os siga disfrutando moitos anos tamén,
2: que
1: vale?
2: Que disfrutando moitos anos, eu que os vexa aos que poida.
1: Claro. Moitos, moitos.
2: Bueno, moitos, moitos, tampouco se poderán pedir, pero bueno.
1: Bueno. Así,
2: uns pouquinhos máis, uns pouquinhos máis.
1: Con esa xente nova que tes ao redor, dende logo
2: no,
1: que...
2: No, xente nova teño.
1: Por
2: teño
1: eso.
2: Como a min, nova, máis bella que a min, agora quedame un solo, meu irmán. Na máis...
1: Bueno, todo juventú.
2: Quedou o pai de Julio, non máis de Coruña. Pero despois todos son menos que a min, pero bueno, algúns son como a mí, como eu.
1: Xente nova, xente nova.
2: Nada, algún levo e ainda non lle levo 3 anos, así que mira.
1: Xente nova.
2: Algún sobrinho, así que mira.
1: Pois para toda a familia, pero sobre todo para Anxo vai esa canción.
2: Así que para todos, que ojalá lle guste a canción, e nada, é ele que pase o mellor día, bueno, que o pasemos todos, pero ele que o pase especialmente, ele que o pase o mellor posible.
1: Veña, pois para ele sobre todo, mandamos unha aperta e para ti outra. Vale, Otilia?
2: Vale.
1: Graciñas por estar aí. Chao, chao.
2: Moi ben, eu como sempre, sempre que podo, ou entro, que a veces podo, pero non se pode entrar sempre.
1: Pois hoxe foi posible, así
2: pero
1: que para Anxo poñémolo, para Anxo.
2: Non, hoxe foi, non, hoxe non tuve moito tempo, verdad?
1: Ás veces pasa así.
2: Cando, eso, non é sempre estar toda a tarde, non entrar, hoxe entrei ben.
1: Genial, pois para
2: sí, sí,
1: para
2: sí.
1: Felicitar aí a Anxo, ese 23 aniños.
2: Anxo é a seu irmán que eu teño aquí un domín.
1: Moi ben.
2: Que xa veo.
1: Pois poñemos sangre de mi sangre, vale, Otilia, moitos bicos.
2: Justamente.
1: Chao, chao.
2: Graciñas, un biquiño para todos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, nos llama Manolo de Barrantes. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes. Deixamos aquí da terra do tinto de Salnés, que estamos xa preparando un par festas de o tinto.
1: Ai, que ben. Cando son as festas?
2: Pois, pa xuño, primeiro de xuño.
1: Bueno, queda pouquinho,
2: Estamos xa cascatas a voltas aquí.
1: Ai, que ben, que ilusión, sí. Que ben, eso da gusto.
2: Pois, moi ben. Dentro un ratiño salimos pa probar.
1: Moi ben. E antes de canción bueno, che vamos poñer, Manolo, que canción queres?
2: Eu queria, xa son un popurrí de canción da década prodixiosa.
1: Temos popurrí da década, sí. Aquí,
2: de canción.
1: Sí, de fiesta, de da década.
2: E o lado de Juan, xa custa escoitalas tamén.
1: Ah, moi ben. Pues,
2: estamos aquí na cociña pasando o tempo.
1: Moi ben, pois poñemos un popurrí da década prodixiosa, claro que sí, poñemos...
2: Que una... son daquela era que cando nos escoitamos aquí, bueno, por aquí non é por os baixos, pois...
1: Trae as recordos, non? Trae vos recordos a canción.
2: Recordos.
1: Sí, recordos dos bonitos, que como ten que ser, acordarse do bon, verdad?
2: Sí, pois sí, daqueles tempos é o que había, hoxe chamar modernos rockeros,
1: Bueno, todo cambia.
2: Moderna que hai agora.
1: Todo cambia.
2: Pero bueno, hai que andar co mundo, é así.
1: Efectivamente, que dedicamos para a muller, entón, Manolo?
2: Teña aquí a Lapa, que escoita, é a primeira vez que te escoita por teléfono.
1: Como se chama ela?
2: É Lourdes.
1: Lourdes. Pois para Lourdes xa poñemos moi
2: está
1: ben.
2: Está cosendo é que é moi activa en manualidades, entonces.
1: Ah, sí?
2: Está dibuixando algo aí.
1: Ah, moi ben. Eso está ben. Non hai que parar, hai que estar en activo.
2: Meteuse-me en cuero, en todo canto hai.
1: Que ben, que ben.
2: En mimbre, fai de todo canto hai. Todo que se lle poña por diante, fai.
1: Que maravilla. Hai que estar en activo. Eso é moi bon, moi bon. Sí, señor.
2: Hasta é capaz de coser máis un pantalón mínca non me rompe.
1: Das allí mellor coser a ela, entón, non?
2: Bueno. Vámonos levando, a ver.
1: Bueno, pues poñemos a canción bueno, e a seguir preparando tamén as festas, vale?
2: A mellor igual te echa unha espallante da festa, alguna celebración polo viña, a ver.
1: Cando queiras, si aquí estamos.
2: Si me colles el teléfono.
1: Claro, ti intenta, porque aquí si te oi para todos. Intento,
2: xo sei que son moitos a chamar, claro.
1: Claro. Vale. Pero nos encantados, vale, Manolo?
2: Moi ben.
1: Un abraciño para ti e para Lourdes.
2: A todos, en xeral.
1: Graciñas, boa tarde, aos dous, chao. Saludos.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya. Vamos a Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Chuviendo a rayando sol.
0: ¿Qué me dices? Chove por ahí.
1: Chove, rayo sol. Está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en A Coruña non choveu en toda a tarde. Está unha tarde soleada, pues
1: aquí,
0: soleada.
1: Aquí sí. Eu salí un momentiño que iba a puñer unhos pimientos, pero xa teño que volver para dentro.
0: Caramba, xa non deixou a auga que
1: cosas. Non, non, dixo, me deixas para mañá,
0: descanso, xa deixo. Eso, mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí, mañá sí.
1: Por iso, a ver se mañá non chove, se empeza a puñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben. Xa
0: coa maleta guardada xa, non? Todo...
1: Sí, sí, xa, Rick, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o seguinte, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me dicías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdade, que agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Bueno. Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pues hay que tener ilusión, muller, hay que hacer las ganas a veces, porque a veces es verdad que hay que loitar contra un mismo, ¿no? Hay como dos
1: sí,
0: iras,
1: sí.
0: Una que di, pero ¿para qué? No tengo ganas, y otra que di, veña, tienes que ir, tal. Fíjate en caso a que decía que tenía que ir, fíjate bien.
1: Sí, es que me decían todos, vaya, decíamos, neto, o sea, vaya, no va a pasar mal, vaya. Yo, la verdad que me, pero después al final dicen, pues ahora ya que está, ahora voy. Es de feito que sí, que vengo muy contenta.
0: Que ben,
1: sempre
0: que ben.
1: É unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. E a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, eu teño ido
0: con
1: meu marido.
0: Home,
1: eso,
0: claro, é distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois xa costa máis.
0: Claro,
1: pero bueno,
0: claro.
1: Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, sí. Que tal por aí toda esa familia de aves? Están caladiños.
1: Pois, hai unha mija, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, di sola. Catalina, di sola.
0: Hola, Catalina. Hola, ¿qué tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ay, despertou, hola. Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto, hola, ben, vale. Di hola. Hola.
0: Hola.
1: Non te vou dar agora, non.
0: Él algo máis di, algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, di hola.
0: Dixo hola, que tal eso,
1: hola. Nenos.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostras, acaba de
1: sí.
0: Decirlo perfectamente, hola, que tal, Hola,
1: sí,
0: que tal,
1: hola,
0: lo dixo perfectamente
1: hola,
0: ahora,
1: guapa.
0: Qué bueno.
1: Ahora estoy aprendendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, Sería genial. Si di hola, a Susana,
1: ver,
0: poñémoslo de inicio del programa.
1: Hola, Susana. Estou intentando decidir, como aprendo a decir hola guapa, pa onde vas?
0: Ten bueno.
1: Que deciros tamén.
0: Bueno, encantaríame, ti sigue aí. E el pasou un fado.
1: Os nenos, logo che di, os nenos, digo yo, os nenos veñen, os nenos non son, dios mío.
0: Xa, pero bueno.
1: Con máis novo ten 13 anos.
0: Bueno, non son menos.
1: Pero bueno.
0: Sempre vas a
1: digo
0: menos.
1: Yo, os nenos.
0: Qué linda. A él pasou un enfado, porque decías que non che quería nada, que estaba enfadado porque marcharas de vacacións.
1: No, él non, él fala moito a mañá. O que pasa é que él é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya xa a mañá, que non hacha moito... Pero él fala máis.
0: Él fala máis, enténdese de mellor, pero moi... contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións.
0: Na intimidade.
1: Mañá, así, cando uso... Sí, ele é moi... E ademais, tamén ven calquera ou veñen un rapaces á casa e nunca se acerca así para diante como ela.
0: Ela é máis de charachera.
1: Ela acercase máis, e despois sí, cando que vai dar así calquer cousa, un cacahuete, unha noz, ou iso sí. Pero senón non penses que ele é moi...
0: Moi falangueiro, pero bueno,
1: é máis tímido.
0: É máis reservado, que non todos somos iguais, se nos animais pasa o mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pois despois
1: sí,
0: de ese...
1: pero xa desde o primeiro día.
0: Xa foron así. Despois de ese hola, que tal?
1: Que...
0: De Catalina imos poñerche a canción, entón,
1: sí,
0: Sira,
1: sí.
0: Que te apetece?
1: Sí. Farme un mil de cumbias, mesmo. Hoxe vai para toda a miña familia, especialmente para a miña neta que se graduou o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que di hola, que tal? É Catalina.
1: Así que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira.
1: Sí.
0: É que se escoita perfectamente.
1: Ahora, sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que sí, se escuchó perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando está tranquila, es una amiga que yo reí, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla o no andar más. Entonces, claro, se ainda allí din botella un poquinho de comer, a botella do que lle gustan a eles, entonces están máis.
0: Alegres, máis alegres. Perdoa que te interrumpín, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. O que pasa que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escoitar hola, que tal, tan claramente, que parece unha grabación, vamos.
1: A ver se che...
0: Fala mellor que nos, vamos, enténdese.
1: Que lle saco unha foto, a ver se che mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame a foto.
1: Para que veis.
0: Envíame a foto dela e dos canciños tamén que tes aí.
1: Os canciños tamén, os pobres, agora xa van estar contentos, pero non estuveron disgustados, están a máis, pobriños.
0: Claro, me estaba a tener menos.
1: Estaban, os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller cando me marchou...
0: Pensaban que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliños.
0: Ahora, como saben que volves, xa a próxima vez non os vai pasar igual, xa din, volve sempre, xa está.
1: No, ya ademais, a casa viñan todos os días... Quer dizer que tampouco non o pasaron tan mal que te viñan todos os días velos.
0: Claro que sí, muller. O que pasa que sempre votan de menos.
1: Home, claro.
0: Bueno, pois, pues, claro. Imos bailar entón cumbias.
1: Bueno, pois, pues, bailamos, e despois xa te direi como vou pasar no... Bueno, na graduación, que despois a leira de festa, va.
0: Ah, e ti tamén vas a graduación.
1: Pero irei na ver a graduación.
0: Que ben. Sí. Que me dis que é o sábado, ou vendres?
1: Sí.
0: O sábado?
1: Sí. O sábado.
0: Pues,
1: é o sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. E a segunda, a ver se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polo camiño.
1: Sí.
0: Entón, hoxe dedicámonos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: Hoxe especialmente para... Bueno, é para ti, é unha mija que
0: oí.
1: É para María de la Lín. E pa Manuel Estrada e a súa familia.
0: Estupendo.
1: Pois pa miña familia.
0: Vale.
1: E se si van todos excluídos, e pa a familia de radio do Bosque, bastante...
0: Ampliada.
1: Sabe, también. Susana, o outro día, oín a González e de noite.
0: En este?
1: A noite. Nun programa que hai, bueno, non me acordo agora como explicarche.
0: Noutra cadena?
1: Sí, nun programa que hai de noite, sí, na llega a dúas. Nun programa que hai, pa próxima vez que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Sí, xa vin coi.
0: Durme pouco, chama a radio. El vai pa camas 9, pero como durme pouco, chama a radio. Fai ben, que a radio para eso está, para acompañar.
1: Pouco,
0: claro
1: porque
0: que
1: despois...
0: Sí.
1: Despois chama a radio, yo ya aí outro día tiño os barcos e máis. E non me acordo de dicirche xa. Despois, claro, agora marcha cedo pa cama, claro. Despois ten que...
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para el tamén lle dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos bicos, chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Igual pa ti, chao.
0: Nos pedía mix de cumbias, pues venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título A morir. Thank you.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Licia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.